0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian, terdapat dua insiden kenderaan rosak di LDP, iaitu yang pertama di kilometer 25.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita kembali semula dalam jam yang ketiga ini, segmen Teh Tarik Kopi O. Ha, kita nak ajak anda sembang untuk Kopi Bola Pagi. Topiknya, Wan, apa nanti?
1: Mengenai pasukan. Okey, siapakah orang kata rakan sepasukan yang penting yang dalam kehidupan anda, yang juga kata memberi pendorong kepada kejayaan anda.
0: Okey, antara komen-komen yang ada dihantar oleh pendengar-pendengar kita, ada yang cakap mak, ada yang cakap rakan kerja. Kalau Aina pula, teammate paling penting ialah diri sendiri. Huh? Kalau kita sendiri dah mengalah, orang lain nak bantu macam mana? Sekalipun susah, kita kena jadi pemain yang sanggup berjuang dahululah, yeah, sebelum orang lain boleh membantu. Okey, ini okay, sudut pandang yang berbeza. Terima kasih Aina. Betul juga kan, kita asyik duk cakap, oh awak kumpulan dengan saya lah, sebab awak pandai macam ni, saya pandai ni, saya boleh bantu awak daripada segi ni, awak boleh bantu saya daripada segi ni. Tapi kita lupa diri sendiri. Kan, diri sendiri kena setkan terlebih dahulu sebetul-betulnya, adakah kita boleh bantu diri kita dan juga bantu orang lain.
1: Baik,
0: terima kasih Aina. Selain tu,
1: okay, Aisyah di Sabah Benam katanya, guru sekolah saya selalu bagi semangat pada saya daripada zaman sekolah dan saya kekal kenang sampai sekarang.
0: Okey, kalau kita tengok untuk Piala Dunia FIFA 2026, statistik untuk pemain juga, kalau kita tengok sekarang ini, penjaring terbanyak buat ketika ini, tempoh hari kita dah tahulah Pak Messi kita. Tapi ianya sudah difutun.
1: Futun lah.
0: Sudah difutun, iaitu oleh Kylian Mbappe, iaitu pemain daripada Perancis. Di mana terbuktinya, kalau jaringan terbanyak oleh France, iaitu Kylian Mbappe sekarang ini mendahului Lionel Messi dengan 6 jaringan dan 2 assist. Itu yang sebab boleh mengalahkan Lionel Messi itu, sebab Lionel Messi hanya ada 6 jaringan gol tapi tak ada assist. Okey, dalam masa yang sama, kalau kita tengok di senarai assist yang paling terbanyak sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ni juga, juga pemain daripada Perancis, iaitu Michael Olise dengan 5 assist. So makna boleh jadi kiraannya, dekat sini kita tengok, dari 6 gol tu, gol yang telah direkodkan oleh Kylian Mbappe tu, 5 tu adalah bantuan daripada Michael Olise. Nampak? Itu kerjasama yang kita nak cerita. Nampak tak link kita punya? Nampak?
1: Yang penting kerjasama.
0: Kita pun nak linkkan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni dengan apa yang kita sembangkan dalam Kopi Bola Pagi. Jadi kepada anda yang nak komen, hantarkan sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan drama band Biarkanlah.

RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertaluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizat.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang minggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendarai dari kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane memuncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Cik, minta lesen mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi ke. Selesai kat sini jelah. Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Itu dengan Ricky Putri, nyanyian daripada Nur Aniza Idris. 9.30 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Ini nak kongsikan untuk anda. 7,787 isi rumah terima manfaat program IPR sejak pelaksanaan hampir 3 tahun dah berlalu. Okey, kalau kita tengok IPR ni adalah merupakan program Kementerian Ekonomi yang menyasarkan golongan miskin tegar dan B40 untuk menjana pendapatan mampan antara RM2,000 hingga RM2,500 sebulan. IPR ni adalah Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR.
1: Program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR telah beri manfaat kepada kira-kira 7,787 isi rumah sejak pelaksanaannya selama hampir 3 tahun. Okey, menurut Kementerian Ekonomi, salah satu kenyataan, inisiatif yang jadi pelengkap usaha pembasmian kemiskinan sedia ada bertujuan untuk tangani isu keterjaminan makanan, sediakan peluang pekerjaan dan juga kurangkan beban kos sara hidup rakyat. Kementerian itu maklumkan juga IPR telah dapat sambutan amat menggalakkan dan buahkan hasil yang memberangsangkan. Okey, sebahagian peserta telah berjaya meraih pendapatan bulanan melebihi RM2,000 sekaligus bantu membawa mereka keluar daripada kepompong kemiskinan.
0: Okey, dan sebahagian peserta telah berjaya meraih pendapatan lebih RM2,000 itu melalui inisiatif usahawan tani Intan, membantu peserta menjana pendapatan melalui pertanian moden berskala kecil. Inisiatif usahawan makanan ataupun diberi nama singkatannya Insan, menyediakan infrastruktur dan peluang perniagaan makanan. Ada juga inisiatif operator perkhidmatan Ihsan, iaitu menawarkan pekerjaan dalam sektor pengurusan dan juga perkhidmatan. Okey, kalau kita tengok mengenai padu ni, kenyataan itu sebagai menjawab pertanyaan dan kementerian itu memaklumkan sebanyak 204 agensi telah melaksanakan perkongsian dan perinteraksian data secara berterusan dengan pengkalan berkenaan. Dan sehingga Jun 2026, pada bulan ini, sebanyak 27 permohonan perkongsian data daripada agensi kerajaan telah diluluskan bagi pelaksanaan program serta dasar yang bertujuan untuk meningkatkan lagi keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam, kepentingan kesejahteraan rakyat, inovasi pendigitalan perkhidmatan serta kajian dan penyelidikan.
1: Okey, itu mengenai program IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat dan juga padu pangkalan data utama. Okey, sedikit kemas kini mengenai perlawanan bola sepak USA menentang Bosnia Herzegovina. Folarin Balogun yang telah menjaringkan gol pada minit ke-45 tadi telah penilaian kangkat merah pada minit ke-64.
0: Okey, jadi maknanya sekarang ini USA terpaksa bermain dengan 10 orang. Baru ke minit ke-65. Apa keputusannya? Sama-sama kita nantikan selepas ni. Terus dengarkan Selangor FM.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: Salam perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam perpaduan.

0: Info Bomber.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan pelat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Badani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pada pagi ini dari Jabatan Bomber dan pelat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 1 Julai 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 2 Julai 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 7 kes, iaitu 5 kes melibatkan kebakaran rumah, 1 kes melibatkan kebakaran kedai dan 1 kes melibatkan kebakaran bengkel. Seterusnya, kami menerima 4 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 3 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes, iaitu kebakaran hutan dan sampah, dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, adalah sebanyak 13 kes melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya dan lain-lain. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula adalah sebanyak 78 kes. Untuk makluman, kami telah menerima 3 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Pelat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 113 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomber dan Pelat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Macam orang biduk.
0: Maksudnya apa?
1: Orang yang makan bersama-sama tetapi bayar masing-masing.
0: Contohnya?
1: Malam ni kita makan luar nak? Aku teringin nak makan steamboat.
0: Eh boleh. Tapi kita macam orang biduk tau. Makan sama-sama bayar sendiri.
1: Ya, setuju. Senang, tak payah pening kira-kira.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
3: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa,

Ya, itu dia daripada Yamani Abdillah Bunga Seroja. 10.21 minit pagi. Jadi untuk perkembangan mengenai lokasi yang terlibat bagi jualan Rahmah Madani untuk edisi 2 Julai 2026, 9 pagi hingga 1 tengah hari di Don Balakong, Masjid Taman Ceras Jaya, di Don Samanta, Perkarangan Bilik KRT, Taman Kelang Perdana, di Don Bukit Melawati, Kedai Makan Minum Haji Ramli Kampung Asam Jawa, juga di Don Ijok, Dewan JPKK Kampung Bukit Badung, juga di Don Selat Kelang, JKR Kelang, bagi sesi petang 3.30 petang hingga 6.30 petang, di Don Dengkil, Kabin Persatuan Penduduk Bandar Sri Ehsan. Jadi boleh dapatkan barang-barang keperluan asas, barang-barang rumah anda dengan lebih murah dari harga pasaran. Ini dia Nabila Razali, Balas Baik, Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak kemas kini bagi perlawanan, keputusan perlawanan yang berlangsung pada pukul 8 pagi tadi di mana USA menentang Bosnia and Herzegovina, di mana USA menang 2 menewaskan Bosnia and Herzegovina 0. Jadi tuan rumah berjaya menunjuk taringnya dalam pusingan yang sengit, menewaskan Bosnia and Herzegovina Gavinia 2-0 untuk mengesahkan tempat kepusingan seterusnya. Jadi anda boleh tonton juga siaran langsung bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM yang merupakan syahidah kita teruja tau. Okey, di mana RTM merupakan penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.

Itu dia daripada Bella Inara, Malam Temasha. Jadi sekarang ini 11.19 minit pagi. Sebentar saja lagi kita nak umumkan lagu untuk Pilama. Tapi layan dulu lagu ini daripada Shades. Jangan ucap selamat tinggal. Selamat.

0: Ya, itu dia lagu baru daripada Buah Tangan, terbaru daripada Kai Baha, Alalala Sayang. 11.30 pagi, jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa agak-agak? Jom kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Ya, jadi untuk Pilama hari ini kita pilih lagu antarabangsa lah daripada Celine Dion. Pilama yang pertama, I Love You. Mood romantik sikit. Ini pula Pilama yang kedua, When I Need You.

Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Ha, kita mood romantik sikit lah hari ini kan. Buat pilihan anda sekarang, boleh lock pilama pertama I Love You ataupun lock pilama kedua When I Need You daripada Celine Dion. Okay, sekarang di nombor 019-330-4425. Ini dia perlu daripada Kimi Kimo, Lukas Sikta dan Yoni Boy, Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor pastinya.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu untuk Pilama daripada Celine Dion, Pilama pertama I Love You, Pilama kedua When I Need You. Anda boleh pilih nak lock yang mana satu, 019-330-4425. Ini di Ankara, Siti Nordiana.

0: atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, SelangorFM pilihan tepat.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, Ida nak kongsikan ini mengenai polis tumpas sindiket pertaruhan Piala Dunia tahan 32 warga China. Okey, di mana polis menumpaskan satu sindiket pertaruhan bola sepak dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 susulan penahanan 32 warga China dalam serbuan di sebuah unit kedai pejabat di Ceras awal pagi semalam. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata serbuan pada 2.40 pagi itu dilakukan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Ceras yang menyaksikan penahanan 29 lelaki dan 3 wanita yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Dan beliau berkata polis turut merampas 28 komputer, telefon bimbit pelbagai jenama, modem internet serta pelbagai peralatan lain yang dipercayai digunakan dalam kegiatan berkenaan. Dan sindiket ini didapati mengendalikan pertaruhan bola sepak menerusi laman web 6288.com dan menggunakan unit kedai pejabat berkenaan sebagai pusat operasi yang telah beroperasi selama 3 minggu. Beliau juga berkata kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Akta Pertaruhan 1953 dan Seksyen 6-1 Akta Immigration 1959. Jadi sama-sama juga kita nak ingatkan bahawa sekarang ni sedang demam bola kan, demam Piala Dunia. Kita tengok bola je lah, jangan kita buat perkara-perkara yang boleh melanggar undang-undang dan memudaratkan diri kita sendiri. Okay, jom layan dulu lagu.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Yeah. Black.

0: Habis sampai tu tengok kan, buat ni macam best, dia try sikit. Sebab first saya buat tu macam, saya buat macam dessert mango tu, mango cheesecake.
1: Okay, mango
0: so,
1: cheesecake.
0: Saya suka tengok cantik dia punya, ada orang tu dia buat bunga kat atas tu. Daripada situ saya try. Tu yang macam, okay, tu yang tak ada tidur diam selepas tu yang sambung buat.
1: Dari segi modal tu bagaimana puan?
0: Modal tu sendiri. Takat ni tak pernah apa, loan ke apa-apa, tak pernah grant ke. Tak pernah lagi. Tapi dalam proses untuk minta grant-grant yang kerajaan tawarkan lah.
1: Sebab dah makin berkembang kan perniagaan tu, betul tak? Sebab betul. Mungkin sebelum ni Puan Fida bermula dengan perniagaan kecil-kecilan kan. Dari rumah, sekarang bila permintaan makin tinggi, modal pun nak kena tinggi juga tu.
0: Betul.
1: Dan saya pasti sekarang pun bahan-bahan mentah pun bukan murah kan.
0: Ya, makin naik.
1: Makin naik. Saya faham, sebab saya pun suka juga buat dessert. Jadi kadang-kadang bila tengok butter tu, mahalnya butter. Jadi janganlah janganlah kita mempersoalkan kenapa mahal betul dessert ni. Awak beli dulu bahan-bahan dia.
0: Betul.
1: Kan? Jadi sebelum dairy dessert ni dikenali ramai lah kan, mungkin perjalanan awal lah Puan sendiri dalam membina kepercayaan pelanggan. Macam mana, senang tak nak tarik pelanggan tu untuk beli dessert daripada Puan Fida? Sebab saya pastilah kan, dessert ni macam banyak juga saingan kan.
0: Betul.
1: Sekarang macam-macam lah. Betul. Jadi bagaimana Puan Fida tarik pelanggan dan bagaimana juga untuk bagi pelanggan tu konsisten, kita panggil loyal customer.
0: Loyal customer, betul. Okay, buat masa sekarang ni saya banyak macam mula-mula dulu saya punya customer cuma yang terdekat dengan kawan-kawan office.
1: Okay.
0: Selepas daripada tu, baru saya start macam satu-satu macam orang ni kenalkan dengan orang ni, orang ni kenalkan orang ni. Start daripada tu, and then some more buat masa sekarang ni kan kita banyak dessert yang viral. So saya mengikuti dessert yang viral tu juga.
1: Okay.
0: Laju lah jual kat kedai eh. Macam kunafa pistachio cake.
1: Okay.
0: Itu
1: tahu.
0: Antara yang memang
1: laju,
0: best selling lah setakat
1: ni. Alright.
0: Dan sama sekarang ni kan ada yang Dubai Chewy cookies tu kan. Dengan mochi.
1: Okay.
0: Kita banyak buat benda macam tu. So nak tarik, kita banyak buat pengiklanan dekat FB, Insta, WhatsApp. So yang mana dah biasa datang kedai, dia akan ada number ke semua, dia akan mengikuti daripada situ.
1: Alright. Okey. Jadi antara yang dijual dalam dairy dessert ni.
0: Okey. Antara yang
1: banyak
0: dijual
1: ke?
0: Memang banyak.
1: Itu semua Puan Fida buat sendiri ke atau sekarang dah ada staff macam mana?
0: Alhamdulillah sekarang dah ada staff.
1: Berapa orang?
0: Dah ada dua. Alhamdulillah staff sangat-sangat membantu. Alhamdulillah. Terima kasih dekat staff. Okey. Kita macam depends on customer, apa yang diorang order. And then sama kita banyak supply kepada vendor-vendor. So macam kalau macam nak dapatkan produk dari dessert ni, boleh cari dekat vendor-vendor dari dessert tu.
1: Okay, faham. Okay, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: mungkin.
1: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus melekat mendengarkan Selangor FM. Macam Kak Zaini kita yang berada di Puchong, Balung datang bertanya, Balung datang tempatkan anda sampai ke pukul 8 malam. Pasti mesti PM lokal di Selangor FM. Dan hari ini diam tak diam kita dah melangkah ke 2 Julai, 2 Julai 2026 sekejap je, 15 Muharram 1448 Hijrah. Jadi baru-baru ini juga Menteri Komunikasi yang merangkap pengerusi jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang berhormat Datuk Fahmi Fazil telah pun mengumumkan logo dan juga tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi tema tahun ini sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Jadi berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan. Tema ini sebenarnya menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan juga menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Jadi ingat, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan 2026 yang akan dimulakan dengan penganjuran Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 18 Julai 2026 di Perak, diikuti pula dengan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 yang akan berlangsung di Putrajaya, serta sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026 di Sarawak. Jadi sepanjang Bulan Kebangsaan, pelbagai program dan juga aktiviti pengisian akan dilaksanakan bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme, kebersamaan serta cintakan negara. Jadi antaranya termasuklah kembara bahasa SKHM, ada Quran Hawa, ada Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, Ambang Merdeka, Kira Detik Merdeka, Riuh Merdeka dan juga Majlis Memperingati Negarawan. Jadi orang ramai bolehlah melayari portal rasmi Merdeka 360 untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai promosi, jadual program serta pelbagai aktiviti lain yang akan dilaksanakan di peringkat kebangsaan, kementerian dan negeri sempena sambutan HKHM 2026. Jom kita layan, kejap lagi ada persembahan lagu baru dan dengan daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Ini dia, Hijau Daun, Suara Kebahara, PM Lokal, Selangor FM, pilihan tepat.

0: 100.9 FM.
1: Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan Document Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: kita plant based.
1: Okay.
0: Maksud dia selamat digunakan.
1: Uh-huh.
0: Tak ada kemikal yang berbahaya untuk kesihatan.
1: Uh-huh.
0: Sebab ramai yang tak tahu sebenarnya banyak bahan pencuci dalam sabun terutamanya.
1: Uh-huh.
0: Dia adalah bahan kimikal yang berbahaya yang boleh menyebabkan kanser dan sebagainya.
1: Uh-huh.
0: So, kita biasanya kita elakkanlah barang-barang macam ni. Dan nombor tiga, kenapa base fitrah ni special adalah kita selalu pergi kepada international punya standard.
1: Okay.
0: Contoh dia, kita ambil certification untuk plant based daripada SES International, daripada uh-huh. US.
1: Uh-huh.
0: Kita juga ada food grade cleaner daripada NSF, grade A1.
1: Oh, bukan senang nak dapat tu kan?
0: Itulah jalan yang berlikulah sebenarnya.
1: Uh-huh. Okay, lepas ni kita nak cerita, sebab perlu dipahamkan, biofitrah ni dia juga bagi peluang menjana pendapatan kepada yang, kepada bukan saja pelanggan tapi mereka yang berminat dalam bidang perniagaan. Betul?
0: Betul.
1: Okey, lepas ni kita kongsikan apa pun kita layan. Ini lagu yang mungkin pernah menjadi siulan bagi Cik Adi sendiri dan juga rakan strategik. Lagu dengan kumpulan Sting, kita berhibur dengan Kepadamu Kekasih Hati dan kita kembali selepas ini.

0: Okey, suara penyokong di Serang FM, CPM Lokal petang ni berteman Kak Balung sampai ke pukul 6.30 minit petang. Kita berbicara segalanya tentang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk makluman anda yang belum maklum, hadiah yang bakal dibawa oleh juara bagi musim 2026 untuk FIFA 2026 ni, juara akan membawa pulang wang tunai sebanyak $50 juta Amerika Syarikat. Berdasarkan kadar nilai tukaran semasa sekaligus menyaksikan peningkatan berbanding edisi terdahulu. Maknanya kalau ringgit Malaysia RM200 juta lebih kurang lah. Jadi jumlah hadiah keseluruhan pula meningkat kepada $896 juta ataupun 3.72 bilion, mencatatkan lonjakan lebih 50% berbanding edisi Qatar 2022. Dan petang ini juga aku nak kongsikan kepada anda, tahukah anda pendapatan pemain-pemain bagi Piala Dunia? Di tempat yang pertama, CR7 lah, Cristiano Ronaldo dengan $300 juta pendapatan, di mana Ronaldo bukan saja merupakan pemain bola sepak dengan pendapatan tertinggi, malah beliau juga adalah atlet berpendapatan paling tinggi di dunia, merentasi semua sukan dan satu piktografan telah pun dimilikinya selama 4 tahun berturut-turut, di mana penyerang Portugal yang berusia 41 tahun ini dianggarkan memperoleh pendapatan sekitar $300 juta dalam tempoh 12 bulan lalu, menyamai jumlah kutipan terbesar oleh seorang atlet dalam sejarah yang direkodkan oleh Forbes tanpa mengambil kira inspirasi, iaitu bersama petinju Floyd Mayweather JR. Jadi beliau juga merupakan satu-satunya atlet yang telah melepasi pendapatan kejayaan sebanyak $2 bilion dolar ketika masih lagi aktif dalam sukan yang diceburinya. Okey, yang kedua Lionel Messi lah. Okey, kalau tadi CR7 $300 juta, Lionel Messi pula $140 juta. Nabil tak tahu macam mana. Nabil, siapakah Nabil? Dia pun bagi komen juga, kita nak siarkan komen daripada Nabil, pasukan mana yang menjadi pilihan.
1: Assalamualaikum Abalong, Selangor FM. Saya Nabil dari Sungai Besar. Saya sokong Portugal. Saya yakin Portugal akan mara lebih jauh dan beri aksi yang terbaik. Portugal pasukan penuh semangat, bermain gagah setiap saat, tak pernah gentar walau penat. Menang dicapai jadi matlamat. Vamos Portugal.
0: Sebab awak dah bagi pantun dekat Portugal, bolehlah awak minta sikit nanti daripada Lionel Messi. Okey, anda yang lain macam mana? Kita nak dengar juga daripada rakan-rakan kita.
2: Go! Suara penyokong satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hai, assalamualaikum. Nama saya Farid Daniel. Saya rasa yang akan pergi ke final pada World Cup tahun ni Portugal sebab ada Ronaldo. Let's go Ronaldo, let's go Portugal, let's go, let's go.
0: Gitu je. Tak apa. Terima kasih Farid.
4: Hai, assalamualaikum. Jadi nama saya Izzat. Untuk FIFA World Cup 2026 ni, saya mengharapkan Brazil mara ke final. Let's go Neymar.
0: Okey, terima kasihlah sahabat-sahabat cerita kita yang sudi bagi komen anda. Kejap lagi kita raikan lagi kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita layan lagu dendangan daripada kumpulan Kristal Seragam Hitam.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Jatuh jemaah beliau dengan lagunya Berdendang Dalam Tangisan, dah pun 7, menghampiri 7, 11 minit malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib malam ni bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.29 minit malam. Dan ini jangkaan yang dikeluarkan oleh Bank Malaysia, ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di Kelantan, kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai, di Terengganu, di kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, di Pahang pula, di kawasan Bentong, Temerloh, Maran, Bera, Rompin, manakala di Selangor, antara yang dijangkakan hujan lebat dan juga angin kencang serta ribut petir, di kawasan Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, di seluruh kawasan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga di Jelebu dan juga Jempol, Negeri Sembilan, tak ketinggalan kawasan-kawasan di Negeri Sarawak dan juga Sabah. Jadi tempoh ini dijangkakan sehingga pukul 8 malam. Jadi nasihat daripada Demet Malaysia agar kita semua sentiasa berwaspada di kawasan terlibat dan elak berada di tempat lapang ataupun mengambil langkah untuk berlindung di bawah pokok. Itu antara perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan PM Lokal di Selangor FM. Ini lagu Dendang yang ada Paris Adnan dan juga Selfie Yama. Lagu ini judulnya Seindah Surga. Jadi terus dengarkan PM Lokal Selangor FM, pilihan tepat.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor kekal penyumbang terbesar ekonomi negara dengan KDNK RM460.1 bilion. Kerajaan tubuh jawatankuasa khas tangani jenayah skam dalam talian. Bersama-sama saya Nurul Nur Rashid K. Nabu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Selangor kekal sebagai penyumbang terbesar ekonomi negara dengan keluaran dalam negara kasar KDNK mencecah RM460.1 bilion pada tahun 2025 berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM yang dikeluarkan semalam. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata jumlah itu mewakili sebanyak 26.5% daripada keseluruhan aktiviti ekonomi negara. Pada 2024, Selangor penyumbang sebanyak RM432.1 bilion kepada KDNK negara atau bersamaan 26.2%. Kerajaan telah menubuhkan sebuah jawatankuasa kerja dan kumpulan teknikal khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau skam pada 18 Jun lepas, itu kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Beliau juga berkata penubuhan itu susulan pemukiman jemaah menteri yang membincangkan peningkatan kes jenayah berkenaan dan mesyuarat pertama jawatankuasa kerja itu akan diadakan dalam tempoh terdekat dengan pelibatan pelbagai kementerian, agensi dan jabatan berkaitan. Beliau juga berkata jurucakap kerajaan Madani juga memaklumkan pendekatan merentas agensi bagi memperkukuhkan usaha penguasaan, perundangan dan siasatan bagi meningkatkan keselamatan penggunaan di platform digital. Polis menahan 12 individu warga tempatan bagi membantu siasatan kes pergaduhan dan rusuhan di kawasan parkir pusat beli-belah di Ceras baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsuf juga berkata, suspek yang berusia antara 20-an hingga 30-an ditahan dalam 3 sebuah berasingan di sekitar Ibu Negara pada 29 Jun lalu. Siasatan awal juga mendapati pergaduhan itu berpunca rasa tidak puas hati apabila seorang pekerja di kawasan berkenaan menegur sekumpulan individu yang didakwa menghalang laluan jalan. Teguran itu juga mencetuskan pertengkaran mulut sebelum bertukar menjadi pergaduhan. Tangkapan dibuat susulan laporan polis seorang daripada individu terbabit yang cedera ringan pada anggota badan. Semua suspek direman hingga Selasa pagi membantu siasatan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Sebanyak 1,250 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif di seluruh negara diluluskan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM13.8 bilion. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga memaklumkan sehingga Jun lalu sebanyak 813 projek siap sepenuhnya, manakala 173 sedang dalam pembinaan dan 264 lagi berada di beberapa peringkat prabina. KPM juga sentiasa mengambil langkah proaktif bagi menangani isu sekolah daif di seluruh negara. Polis menahan sepasang suami isteri yang dipercayai terbabit dalam insiden pemanduan melulu menggunakan sebuah produk kembara di lebuh raya persekutuan yang tular di media sosial baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Samsudin Mahmud juga berkata, pasangan warga tempatan yang berusia lingkungan 50-an itu dikatakan ditahan sepasukan pegawai bahagian siasatan dan penguasaan trafik BSPT pada jam 9 malam semalam. Majistret membenarkan tahanan reman terhadap pemandu selama 4 hari bermula Isnin hingga 5 Julai ini, manakala isterinya dilepaskan dengan jaminan polis selepas rakaman percakapan selesai. Ketua siasatan akan dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan arahan yang seterusnya. Peralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok pagi diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Tim 8 malam, hanya di Selangor FM. station yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Pilihan terbaik. 100.9 FM.

Anda jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamatkan.

0: Cik, minta rasa mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi hak laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Malaysia gesa hentikan konflik global utamakan perlindungan orang awam. Laluan peragangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dan berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: Will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia or on our core national interests including territorial sovereignty even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts. But I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Datuk Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program budi diesel madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
4: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke arah sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindikat pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut kenyataan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan, sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam berada itu berikan untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di

untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM. Seterusnya bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan, dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya Budi Diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Grid Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Joli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Jangan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa, sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat ya, berserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan ya yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hari ini untuk peluang kedua. Sebab kalau kita tengok sekarang ini di pusingan 32 memang takkan ada peluang kedua dah lah. Kalau tak berjaya melangkah ke pusingan 16 yang terbaik, maka dengan itu kena packing-packing lah beg-beg supaya anda balik ke rumah. Okey. Contohnya kita dah sedia maklum, Jepun dah tak berjaya mara, Paraguay, Jerman, Netherlands, seterusnya iaitu Ivory Coast, Sweden, Ecuador,
1: Senegal,
0: Congo, Senegal, Bosnia dan pagi tadi Australia, dan sekarang ini masih lagi berlangsung Portugal dan juga Croatia. Kita masih berbaki berapa sahaja lagi perlawanan, iaitu Switzerland, Algeria, dan pada esok pagi pula kita akan menyaksikan Australia dengan Egypt ataupun Mesir, Argentina akan menentang Cabo Verde, Colombia akan menentang Ghana. Jadi berbaki 5 perlawanan sahaja lagi di dalam peringkat 32 ni ataupun pusingan 32 ni. Okey.
1: Okay.
0: Jadi cerita pasal peluang kedua ni lah, kan. Kalaulah diberikan peluang kedua, contohnya kepada pasukan-pasukan yang tidak mara ke pusingan 16. Apa yang anda rasa perlu diubah?
1: Nak ubah permainan ke?
0: Tak kisah. Itu persepsi masing-masing. Okay. Tak kisah perlawanan ke, tukar ref ke, kan, tukar penyokong ke, mungkin Mexico dengan siapa semalam, dengan
1: Mexico lawan, kau tak silap saya, siapa, Senegal ke?
0: Betul, masalah itu masalah tu, kalau dah lepas tu Belgium lawan Senegal, Ecuador kan. Mungkin penyokong Ecuador cakap kena ubah stadium. Tak aci main dekat tuan rumah. Kena main dekat tengah-tengah. Maksudnya mungkin kena main dekat stadium US ke. Tak boleh. Kalau tuan rumah tu dia jadi macam, dia kena macam berat sebelah lah. Contohnya macam tu. Mungkin anda nak komen benda-benda yang perlu diubah jika diberi peluang kedua. Anda boleh hubungi kami sekarang ini 0322873203 atau 0322873204. Pandangan saya untuk Jerman dan juga Paraguay, kalau diberi peluang yang kedua, sama juga bersama dengan Netherlands juga Morocco, tolonglah sepak penalti tu masuk. Jangan fancy-fancy kan, jangan sepakkan fancy-fancy.
1: Sepaklah macam mana,
0: sepak
1: pun
0: je, janji gol
1: jadi masuk.
0: Tak okay, perlu okay, nak okay, macam okay, menggaya-gayakan sangat sepakan tu. Yang pastinya accuracy tu yang paling perlu.
1: Kalau saya pula, okay, perlawanan US menentang Bosnia, saya mengharapkan sebenarnya Bosnia betul-betul ambil peluang, memandangkan USA bermain dalam 10 pemain selepas salah satu pemainnya dikenakan kad merah.
0: Okay.
1: Cuma tak tahulah sebab saya tak tengok betul-betul game tu. Jadi mungkin Bosnia dah usaha sehabis baik, tapi itulah nasib tidak menyebabkan mereka.
0: Betul.
1: Kan?
0: So maknanya kalau diberi peluang kedua, gunakanlah peluang tu sebaik yang boleh kan. Dan juga kalaulah penyokong USA, mungkinlah kalau diberi peluang yang kedua, pemain USA tu tak nak buat foul lah. Sampai dikenakan kad merah. Sebab kita tahu kalau kena kad merah digantung 2 perlawanan. So maknanya kalau untuk pusingan yang ke-16 ni,
1: dia tak boleh main juga.
0: Kalau tak boleh main, kalau masuk semi tak boleh main juga. Jumpa kat final, itu pun kalau boleh main lah.
1: Itu pun kalau menang lah.
0: Itu pun kalau boleh menang lah. Okay. Jadi itu dia antara perkongsiannya. Kita nakkan pandangan daripada anda. Jika diberi peluang kedua untuk pasukan-pasukan yang tidak mara ke pusingan 16 ni, apa yang anda akan ubah? Terus dengarkan Selangor FM.